0: eddaala erisooka kwe kuzuula era n'oddayo n'owegeregeranya ku kigambo kya Katonda.
1: Ebayibuli
0: eyo gy'ositula